אז המשמח אל זמרת אליזבת אושנה. أي زبرت ما قلنا مني قا كل خن شمان المخبة وقبريشيت قبر زوجي ميقر تارونيك.